0: ønsker jeg velkommen til nukken episode I serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger I løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrke, men det klart største skiftet det tok han I fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk, du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt det som frakter levende laks da ifra merene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut I merene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi det fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det vil si at jeg ikke utdannet matros, så jeg ja, mange ting ombord. Det hovedsakelig å lage maten da, men jeg med på fortøying og sånt. Og så det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av merene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, han har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det noe egentlig det vi på båten og de fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja, ja. Da det saus fra grunnen av, og det ikke tull.
1: Ja, det saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet I Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak I alle ingrediensene du har I Norge, så da det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare I det norske farvattnet, dere litt rundt omkring.
1: Ja da, jeg ansatt I et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og vel 70-80 båter rundt omkring I Norge, eller I verden faktisk. Det Chile, det Kanada, det Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både I Skottland og I Finnmark, og nå det når det I Helgelandskysten, som en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan jeg si, 10 månedene, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, der som det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, da, så det takker jeg til.
0: Ja. Og dette et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein, og det finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på opp I 8-10 meter, og det har gått... Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kraftig. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt... I alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå med et par år, er det vel, og det nå kanskje lett å tenke at det du driver med da, I en sånn alder, det blir nå fort litt I den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var ved siste jobben I Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge er jo en sjøfartsnasjon. Og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på prøft i alle fall. Lyktes godt med eldste mann. Han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at de trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det. En bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herja litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda på land til slutt.
0: Det høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Det er litt sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er nå en sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var noe litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen konfirmant, så det... det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt opp i året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på, så det var ikke noe kjære mor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat, og så var vi i gang, og siden hadde det gått slik. Ja. Men jeg føler at det er ikke noe hinder i gjengen. Så vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det, så holde god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så, det er livet ombord. Sist tur så hadde jeg vakt ifra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er det, når det ikke er operasjoner, så er det segling fra ATV, og det er ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så du sier.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså det, när du har vakt så så sker det nog stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då, då måste du vara bara på. Det är ju allvarliga mängder med kronager i en sån, ja det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då. Så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Men det är värst för dig på bryr över dig, han ansvarar för oss igen och för hela lasten. Så.
0: Mm. Hur många är ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju alltså vi är fastmanskap på 6 dagar kan du säga. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordna och ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick det lite in i det här. Är du i lag på båt?
1: Nej, det är inte vi är i samma rederi. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då ska då vara helst att vi på olika båtar. Ja. Det är en viss risiko med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rulla ut av sängen. Vad har varit mest dramatisk så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det vi var segla ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet så är det häftigt som regel och då var vi uppe i rimlig höga bölge. Jag stod ju ner på köken och prövde att ha den alla skåpen. Jag hade inte lärt mig allt ändå, där är ju lås på alla skåp men det visste inte jag med en gång. Och så märker det var så stilt runt mig så gick jag upp i före huset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön. Så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa masker?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa masker som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt. Ja. Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
0: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land, som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
1: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nu är inte så mycket jag nu på din tid, men en bönden nog där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig. Och upphysning av rum och nu ska vi det på ett hytte, en gammal hytte uppe på Tonningsätra som vi ska göra något med. Så det fyller sig.
0: Ja.
1: Det blir väl pingpongklubben jag engagerat i. Hon har varit oktoberfest och han har dinje friperioden gick fort, allt för fort.
0: Ja. Vad tid reiser du ut igen då?
1: Nu på tisdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då vet du uppmötes då och båt och
1: jag vet båten uppmötes då vet inte vi ändå men det får nog vi i löpet av fredagen som regel en flybillett och lite sånt men jag vet att det ska vara på Helgelandskysten mellan ja, mellan Bodø och Sandnessjøen en annan plats.
0: Ja, du nämnde Stryn vinterski och så satt jag och studerade lite på det och du har ju, vi må nog kunna säga, lite sån mangslungen yrkeserfaring. I tillägg till vinterskien så har du varit i miljöservice och Olden Aktiv och Trygg Forsikring, Byggtorget, menar du varit inom
1: ja.
0: Och så var det ju då nämnde Loen Skylift, men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullens tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedriften til familien, så var planen, var det?
1: Ja, det var noe det jeg ble fortalt når jeg vokste opp, at du skal overta. Så jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi da ut i sentrum med butikken. Hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så da fant vi ut at nå får vi heller legge ned før vi må legge ned.
0: Mm.
1: Så det tror jeg var en rett beslutning. Det var noe... Ja.
0: Men, ja. Hvordan føltes det at en familiebedrift, at en ja, rett og slett innsåg at her må vi faktisk bare legge ned, det er ikke grunnlag lenger? Var det tungt valg, eller var det egentlig litt greit også?
1: Ja, det var noe tungt valg. Jeg synes det var veldig kjedelig og... ja, spesielt for bygda også, å miste en institusjon på den måten der da.
0: Mm.
1: Så drev jeg videre som fotograf et par år, men det ikke nok i så lite bygd egentlig, men bare så spesifikt. Så. Ja.
0: Og så nevnte du jo butikken dere hadde i gata, og der dere opprinnelig drev, eller i hvert fall foreldrene dine, han Gullbrand og han Anne-Margrethe, der bor vel du faktisk i dag i etasjen der det var fotostudio og butikk, jeg tror
1: jeg? Jo, jeg bor der det var studio og timeslabben var.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Så hva er studio, hva funksjon av studio er i dag da? Er det blitt kjøkken?
1: Studio er kjøkken, ja. Ja, det blir akkurat kjøkken, ja. Og stovet blir timelabben.
0: Ja. Men... jeg tror du har hatt dine timer i lag med far din på butikken der og opp igjennom.
1: Det har vi har hatt. Det var veldig kjekt det. Veldig kjekt periode jeg ser tilbake til med mye gode minne, sånn sett. Det var noen...
0: Sett i hånda mange artige bilder fra innbyggerne i Stryn sikkert, når det var et framkalling på filmrullen, altså.
1: Ja, det er mange som tror at det var sånn det fungerte, men det var egentlig ikke det, for... Du gikk gjennom negativene, så det er ikke alt du ser, sånn sett. Men da berømde du lys og mørke, og så måtte du trykke på en knapp, og er det for mange, ja, lysene eller mørkene negativene, da.
0: Ja.
1: Så, ja, du har sett det meste, men du har ikke sett det likevel, for du så det på en annen måte.
0: Ja. Kanskje like greit av og til.
1: Helt sikkert, helt sikkert.
0: Er du utdannet fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et kurs med Norges Fotografforbund der du kunne ta en eksamen da, på en måte.
0: Ja.
1: Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det. Alltid, uansett, uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Mm. Men,
1: ja.
0: Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Ja, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotografere, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Og det vet Fjordingens utsendte også, at jeg er veldig på det. Du må prate med folk, eller så ser jeg deg vekk.
0: Ja, ja. Jo, det kommer noen tips av og til.
1: Ja.
0: Ja. Men du er ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Var du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet man aldri, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
0: Mm.
1: Trives godt og spennende og til dels variert og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at nå... Nå skal jeg til sjøs.
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her. Tenk om du er sjøsyk. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte hadde såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å ja, gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der, flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og, men en annen side av samme sak er at jeg synes det er veldig rart det er så få, vi skal kalle det nordfjordinger da, som er på sjøen. For det er jo for lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det er... Det er ja, det må folk prøve på. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk viste... Det viste seg du var ganske sjøsterk. Men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle nå slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær
0: også. Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på ligaren. Det må jo være forferdelig, men...
0: Ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
1: Det var bare cowboy.
0: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
1: Ja, jeg er liten grann, mener jeg.
0: Det var i USA for noen år siden.
1: Ja, jeg har ikke noen tanker om det egentlig. Jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så...
0: Mm.
1: Jeg har gjort det meste.
0: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du...
1: Jeg kaller meg sjømann. Jeg... Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i sjømannskirka også til og med. Så det
0: ja.
1: Jeg måtte innom da.
0: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ønsker litt mer på det.
1: Ønsker mer på det.
0: Og sier tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
1: Takk for det, takk for at jeg vil komme.

Helt til slutt idag så fick du Haven och Caitlyn Aragon I en David Guetta mix. Och så är det så att en timme går fort och nu är det jammen med gjort. Hur ska bli med mig när jag är tillbaka inom en vecka? Enten du hör mig på Radio Stryn eller min Mixcloud. Hej då.

0: Lunsjrätta är bara några du finner där.
1: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med bräcken.
2: Det föles gott och trivelig.
3: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har du med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste i hvert fall, opp Delta og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde de kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog, kjempegøy, 210 kilometer I timen, så ingenting så fort gikk det, og til New York, og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten som kom ifra Island. Altså en grått teppe av fra de indre kilder i på Island. Sånn var det. Men vi skal ta sende lite grann ifra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta gjøre et noen grep for å få det I stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også komme nært inn på folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledningen til å sende ja, jeg vet ikke om jeg skal sende det som jeg har gått på og ladde en sak på NRK P1 fra den turen. Så det noen som som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 90 88 44 38, eller mail Eiffel med to F'er @online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Steder.
3: Rik og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK PN.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske reisefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita, og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
5: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, da spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det alligator. Det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne det en kvinne, og hun heter Kerstin og fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
0: Ja, mor, nydelig.
6: Hvordan det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
7: Ja, tyvärr. Det hadde vært kul om det hadde vært noen med. tycker jag. Det är alltid så att det är jag ensam som kör.
6: Hur länge har du kört motorcykel?
7: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
6: Så har du cykel, motorcykel hemma?
7: Ja, självföljelig.
6: Vad har du hemma då?
7: Jag har en Kawasaki 900.
6: Hvordan är gängen att vara samma?
7: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
6: Du skulle ha haft flera damer som körde motorcykel?
7: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje, inte alla 70 men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
6: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
8: Jo, det är ett virkelig charmerende och ett hotell fullt av atmosfär och en får ja, det är skikkelig härligt.
6: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
9: Musik. Jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktyp, det är en ny ting som sker och hvis det hade varit 3 minuter på vart sted så hade du inte rukket över en hel kväll.
10: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Hvor bestyreren har dette å si, blant annet?
11: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now, Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
10: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Och så var turen kommer till Graceland. Och Tove i vårt reisefølge uppfattat Graceland slik.
12: Och jag kan röpa till lite med dina. Och det är inte så väldigt som storslaget och luxuriöst som man skulle tro. Det var ett mycket mer hyggeligt, vanligt, stort och flott självfølgelig hem.
10: Vi kör Highway 441 till Cherokee-reservat in på USA:s vackraste motorcykelväg Blue Ridge Parkway till Asheville.
13: Och Kjersti var ju så 2 mm från att köra i garden för det var det jävligaste svinga jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
10: Så Hans Petter Solin, en av våra garvade förare av Harley Davidson. Då ska vi till posten, leverera cyklarna och vi har kört 518 mil och alla är hela och alla är kjempefornøyd med en fantastisk tur.
4: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.